0: офиса.
1: Има среща, ще се освободи след половин час.
0: Добре, може да ми съобщиш.
1: Да.
0: Възможно ли трябва да
2: И той беше родител на...
3: Смеят ти се милиони. Ти си заговеняк.

0: Но, разбира се, все още толкова години нищо не е направено по този въпрос.
1: Добре, адвокат Генов, преди да отговорите на въпрос на нашата страна.
0: И той беше родител на...
2: Наше Азербайджан, протекая под землей нефтяной океан. Я ее найду повсюду, на глубине, под землею, под водою, на Каспийском дне.